0: Congo jata ngulu jata.
1: Jata.
0: Congo jata ngulu jata.
1: Jata.
0: Congo jata ngulu.